0: alan ganin zin ba rezu yiwa ta shi zukin wadatsu sun jala wahala suru su di arkuwar zin ya masu wanduna har sun jala ne sanin kari sadriya da sai gajiran sai mamuri sai lardu gari sai san masa ya an yanzu shi a zazara la zaza su sanin la zaza zau gina sai ala roriza a wajen mai yakwa zina
1: sau
0: da ya kuna su da ku gai kyama na da san ma katabba za a wajen mai yakwa zina ba san ma ala roriza an da ya sarki za a zai da mai yara san ma ala roriza wallahi katabba za a da kan tsiro za a da tsirin kuɗi da ya da bare su wahala su sana ya da wallahi sai yarka katabba za a wajen mai yara ko zina ba diya
1: a da lantarki
0: a da ke suna yi ma isainin kal na gadin isainin kal mai yar duk suri dino zana diya wallahi ka tabbata ala riza Allah a wudu mai yakwa zina ba ka tabbata sai
1: shi awo malum malum shi ya barewa da karingilan wa zina sun bejuwa
0: wa da man radio man mala dan ha gajira ne ma am sai da za am kadara ya zo magira za ala wal
1: ah to si biya karinga yaso bari sarina sun bejuwa ganar mau yede yaso awo kawi diya kan
0: karinga ba sai ya sai da zo magira za ala lakin ya san zaga sai zo magira za ala wal kuma ku no duk da takal din ya auduma mai yakwa zina Allah ala riza auduma takal gaba sai kamun yin mun ci biya kaji ya masu wanda don ya mama fata da sabbin kudin baro sai ga bari takal din ya kuru ci ya masa lazuri kam don ga yana tsala bare zai ba amma shiri ma yazo sai
1: alila wada
0: ah shi birni kasuri ga ya baladiya sha ta
1: baladiya sha ta ku ale gudu
0: ala riza
1: ngila tayda yura screena look to ngon mandia look to allan botro da jituma dinna katabla fal batin nokla shi kuma malum shida sandi am kulo bare weda assalamu alaikum
2: wa alaikum salam hasan momin kan
1: inda fato kilewa
2: kilewa sulai
1: nduma na jin
2: bla momon gara mana jin ko kimeri fu ma na mamure
1: da wushe kishoro abi kudum
2: Boreskrem alaji ka Allah makin ka rasoro kijiram zuwa ngana bikai kutun da RF min tikana kuyero ya mina ya insha Allah an bori aso ngula mara sero askrena kutun da tikana
1: nam kra
2: ande bare mar basan kan kidi ma mure ga jenna ga jiram ga inga yar tam ma to kumaro malim jar angal da ta bori zana amura bula yarwai baran su borno man kunje no gore yana da ande da lamar jar ki zata da kala na wala sai ka kunda wi ndiya karo wannan dara man ko malim jar fantiro
1: ngra masha Allah ta mai dinna su mo karo yelan kirin zana
2: kunde man are zoro da guna ka ke sul kan me ko ya awo kumaro kunda har ka ta sai shiran din ka zumu shiran kan mu inda ya shiran din min larsa shiran din a kuma bar kan me kunda ya ku to dio zoro wahala yam do nya de sriya ko kunda lenum kam godonum bala baras bare ni awo kuron kinda wu wara karo wudir dum timin gado kam ko ja nin ngirin kifi ja kur wartim cha re len bare mon guni yo char karu za ya o char
1: lauta
2: gore na ta ya toro gore na ta ya lamarar ki zata da andira wala ta sare da
1: sabbi gila masha Allah ta da ya yura skrera loktum gon ma da lokto ala motor ara mi ko tin da so ala dare da jiran foreskram da tamtam ma foreskram kutunum gulle ro kashe su sa wani jide wa bana da nan da foreskram da ta garu kana ro wa nan da sai Look to who you are.

ka ya kwana daya ya kwana biyu bai zo cikin aje ba tace ka gane zai bi shi har gidansu da ido.

Yegen yaman daraşa. Yegan gara Amerika. Sannan ya sauka New York. Yegan gara İtalya. Harma ya sauka Germany.

Assalamu alaikum harami krantu so tusrokro adima so andia krantro hawra andara sonne bro selakin kla hawra da gungi fano tidawun zurfa idiye kaza da ladun ya skr zirtariwa isopia lorzana kuran ladun nigeria ya di loror kawiya ke ladu kupsor amarzuna ngawdun ta jirwa mara samian anfiya kluko indine anas kun zafir tanain arema gwamnati don ladun nigeria de ben satuluna kla tamandone kare a temmi